aw magawit kad kan tutunan na po nga iso kasanan id Malaysia. Toso songuhun, iaw kanu papakito do kad kan tutunan ontok pakiyonon do tinimungan mungungwasa. Kavasa dan dawan om tolungkon. Tumanod ko tulan, duvong apramhimo, bingkong iso, bingkong en. Ko tulan ngavi kapoligistahan Malaysia, soybu sizam ngatus sizam ngopod. Aw magawit kad kan tutunan, toy aw kanu papakito kad kan tutunan na po nga iso kasanan. Nung naihan do nakhasa, kavasa tolungkon, aw kohobi tahutaon, om danda gisom duvong ngopod ngay bulinggit, toy du duvo dino. Manta diho, o ponsol do tamoy mo magawit kad kointutunan.